oameni nu ia. Măi, n-a de necrabă tu oameni nu ia. Dă-n subar mai mă un caise. Nu mi-e nu pa gentii, o de necrabă tu oameni nu ia.